Tørvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norskt um bo ta vel um takta mestu Snickers. Við selur arbeidsklæðir ur allar bestu gaska. Við halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring

Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi søkjast á